0: Olu bɛ ko bɔ fi
1: ne minɛfa
0: n y'o ganti ma
1: ganya ikan jɔ an b'a faa minɛ
0: n'a ye kɔ kɔ kɔ yɛrɛ n'a cogo bɛɛ k'o fi
1: maa
0: to
1: yen bi cɛ bɔ kumadɔ don kan di e jo min na fa kɔ ka don an dɔ ko tɛ bi fiyɔ k'ale fitiri pan kɔmi o b'a fɔ biyɔ ye ta o ti wɛ ɲɔn lɛgɛru fana ko de yɔrɔ ka kabo de a ba ti wa ye a ba de mɛ e ɲan fide n bɔ tɔ ye tɔndo k'ale do fi ko tɛ ne kun fi ɲɔn e bi a ba de fɔ a golo zaa de wa wa ye wa tɛ gbe o ti fɛnɛ ɔ mɛ tun bɛ sɔn wɛrɛ yan a golo zaa yɛrɛ n'o fɛnɛ ka bɔ yi wa tɛ a gbe dɛ gbe bɔ a bolo an kɛ toro ka yɔrɔ mɛ ɔ mɛ yɔrɔ dɔn yi dɔn jɛ mɛ tun bɛ sɔn mɛ tun bɛ sɔn o a golo zaa y'a fɔ sɔn mɔ pankurujɔ yi wa bɛ ti bolo a golo zaa mi sɔn wɛ ɔn kura yi poli sɔ polisi y'a kan bɛ dɛ ɲɛ tun kura bɛ taa dɔn tun wo a mɔ ye bolo an kɛ to mɛ de lɛ kɔn bo mo donna dɔ e a golo zaa ko mɛ de tɔn o k'ale yɔ ɲɛ wɛ tɔ ye sɔn ka kɔn fiyɛ na bɛɛ bɛ kaban tan ɛ dɔ ma dɔ to tobi e mɛ de tan golo zaa bu kun ko ne ye to tile mɔni wa mɔ mi to tile pɛrɛsidante sa jɔ ɲinɔ k'a ti yɔ mɛ.
0: Ina cɛ n'o ye bi an ka kalansen kɔ di mayi mɛyɛ do fiye mɛyɛ do kalansen jɔ kalansen kɔ jɔ kó a bɔ to ye mɛ fɔ nga jimɛ mɛ ci ka di ye. Kirisi nu mɛyin kɔ wɛlɛ bi ye minu yofi. Kirisi nu mɛ kirisi nu mɛ kirisi nu do suwɛya. Kirisi nu do suwɛya yiyan kirisi nu ɔyin kɔ dakɔ ni gɔdabo. E ne ya lo. Egbe bi, egbe bo yin po do mo, ten ji e ban kumi kwa mo che de unu cha dan wo, ma ka ji bolo. E an che nwe to, kudo mo jan do do. Do nou me e do, 44 di yo kwa bo tu e? Kwa bo? 44 kwa bo? Ne ka lè gbogbo gbé tó yìí fẹ mọ 44 kó abọ alo.
2: Ní amúlẹ̀ ti tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́
0: rà. Ẹ nọ kiri ohun ya.
2: O nùbẹ̀ bí ọ gúwẹ́rínà mi tó wà ní ìdíyẹ yọ ẹ wá ní ọ ìrà tí kún bọ̀ o tírẹ̀ tírẹ̀ báyọ̀ aṣọ ẹ ní ọlọ́bí àtọ́nù tóbi tó wà lóyún ìwọ tó wọ́ tó dà ìkẹ́kẹ́ bọ̀ ìdá mi rọ jẹ́mi lọ ìyá. Ewa na mo tira bi o gale di ga yo ga ko o mra mra ze mra pa de yo de bo bu ka ho o tre na ne je na ho na mo ti mi ni ya
0: me ga do mo we ga yi me do mo we
2: ha
0: me do mo we
2: radio je na de
0: o radio le te
2: radio na de de o
0: e ya zo mi
2: ba na o ba gba na yi wa je o
0: papa wa dai na se eyan ba papa wa dai na se nu ado yi wa dai lo ya je papa yin jire ma 01 44 70 44 44 01 45 86 00 00 ni do me de bo wa ya ga lo ka ko ko ko me me na yi 44 ji bayi me do po fi ma su ta na kwa bo kon to tu mi to
3: alo ni na bi ga a bi to ma ka se to ni gura ka su je se
0: abile to mi o to lori ẹga mẹgo yi ọhún.
3: ẹ ọ ní ẹ fẹ àtọ yẹ wẹ lọ ní ẹ yìnbọn bí ọnà bí mi sàn fúnfún tẹ ẹ tọkùn wá sí lórí ìfọkú lẹyìn lọ ìfọ níwà ní ilé ìdè ní kékeré yìí ní wúdo ní ìfọtò òdodo ètò ìtàn kẹrin ààrẹ yìí kékeré bó wúdo náà olùkó tó ní wọn jà bó ń sìn ẹ bí kú ọmọ náà pọkọ ẹkọ mẹwo ó ti rẹ gbọwẹ lọ nǹkan fi
4: gasoil ebe u gandino to en fidu essence ton do emi wo gasoil le agona dion ene e akoso ka do kan ka kaboni pe di wa mi mina do kuna da di banen ide ya emi no sara lo no kwe pe yo je no pe bi don to trisi ki me pa ton no to trisi ki me pa lo no yi bi si do mu no asa ro kwe pe akiba ti de ba e ti mo sama dro pe no akho dan dan mi be ne bo ju ono na mo ha et à l'époque, mon tour, il y a un réduit, et on s'en a gagné. Mais, et pour, et ouais, et n'avait pas de sérieux.
0: Et donc,
4: à cause de nous, t'as répondu. Et donc, à gazoil, on va faire, bidon,
0: à pouvoir,
4: on se fout de tricy qui m'a voulu empêcher, mais
0: on va faire. Et là, tiens, nous, à COVID, au Christian, à Colo, à Colibre, Colibre, à Handir, un bon gant, je te mets de nom, Dieu vit, des dos. Ah, oh, ma coco, plantain, c'est fima, et donc, Dieu vit, mon témoin, au Colo, grâce au héros. Egbe n hwele ko ton na donu mi ehun mi adokuro jile anybody zande mi ale apelo o fun gbede vo san le ni
5: FM la plage publicitaire.
6: Celui qui profite de l'eau doit protéger la source, un bien qui appartient à la communauté, t'appartient à toi aussi. Respecte-le, protège-le et entretiens-le.
7: Ce qui appartient à tous ne dure que si chacun en prend soin. L'entretien des infrastructures du projet COUZO nous concerne tous.
6: Car en...
8: réunis sur une seule radio. Fraternité FM, il est 16h.